problème ya mi olorin kan ti mo mu wa la sale olorin o wa lara olorin tan je lori social media o wa lara nkan ta fi beere ta fi just ta fi jojo eh oya se tin jo